0: na me me ne yɛntɔ no ɛboa ɛwɔfo enti poultry farm a wakɔgye bosia ɛyɛ poultry farm no ɔno ne ah me se bi bia nyɛ me ya sɛ kosua
1: bɔre bi mu kosua
0: yɛ di kosua fra bɔkyire ba gana obie ni mpese sɛ gana akontomre kɔtetini sisia na do da ahɔde wo
2: ano aye anka ne mrashibe jeni ana ojinam de ma de sha wo bantima abato empeso an eso aye onumanyamfo doctor henry kwabna kokofu esquire ne sema huduo bia ebre oni ali baba dankambari etwetwen komo no ode eto nanim enso eno no ye frisa ensem nim na ye de ani akiremu enso ewo aye tapa ene aye ahafo anu of coupon no enso emu na akunafo a onum ewo aye tapa wanu maike kwa honu edi abuma wafa eye amani ya kwansuwa ene wanu apa wanu ekuo ayenu eye United Widows Alliance Association eho entuma eho kwansuwa kusokura ayene wanu etu enkra edi akwa kuma eye abaye inyu mekuwa ahuduwa dodua wansam ewo bie anafensu dodua ay okwa eye afufro emwa ewo na hiwe hiya ebrimu wesu wamu nina encho neni enfa emeche wamu na omeso na sini ono asetina abrabo emu enso ewo eye sakwa enso na onu mle sanse mo nina etuja ebra eye Department of Social Welfare onu ewo eye tepa wonum ehye fana ode ekai eda wiase nyina ayi ede asi ho ede ekai eye ekunafo eno eye International Widows Day na enum ono ana eye ekunafo yi onum so efa so a wopa oye wonku no enso eho entuma na akwafu ekunafo yi wonum akasa ede ensema hodo atu edwa ene onum echi mu se sabeye ombetimi ahwe won ma no ombetimi ahwe won akasa eho ono ni nyina akwakoye sikasemi ya ene sika asemno so ana abudichi eni to mudi adesre ekwo e di ama eye aban enyumaku ahodwo wona wonsem ewo bie ni afofro atisna brabo enso mu empuntu no eyo nom edadwene ne se adawroma wonu mencho mwenye na onfa emehwe wo mo meso masne no onko mu eye sikasem mu anaso se akade ahodwo eboa ema asisna brabo no etimi ewie peye no emu emwa se debe na wonso eho ebetimi ahar wo mo ewo ndada asisna abrabo mu ensem ahodwo bia ekurafo be edito eye yaman boni abranti pakizaro enim ensuni
3: third of four wo mo aye wa monane de wo kumase en kan se bibia ni samo bibia ya ko to sire wo mo eni nyankofo di pa wo nyina so se ye hu ye mo ko akunafo ye mo ko bebre e kite nyankafo ni siafo ti de kan ni se wo mo na ye ye mo e me se ye bu e mo aye nyanka ata yakuma so papa pa na de yesra aban ni e pa ne chew jumedi a ya faatu ye ho so no mu odin e kai krafo yanka ye nsu ye hia moa na so ye de atu yakuma so se ye behwe nyanka
2: ano aya United Widows Alliance Association ekunafo ekua owo tepa emu adishie bi nsema ode eto yama ne boni enim enso eno na disema ma yenyina sai ensemu esuna entwe hu tiawa entu nkra emra yeba ebeba biwi e obi man so